0: دوستانو تاسو غوښ شي منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موینګ

0: دوستانو تاسو غوښ شې منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موینګ.

0: دوستانو تاسو غوښ شي منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موینګ.